0: unili u novost, u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošin, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

zidu, pa slažem te bitove. Štit je u zidu, pa zidam te zidove. Ciglu po ciglu, nema tu ništa bespravno. Sve je posve legalno, gradim ka na viru. Ona je otišla, negdje u Portuga. Starije otiša, gleda nas sa neba. Proljeće i snova, potres pa lockdown. Posla baš nema,

0: moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.
1: Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijest. Dalek. Samo zvijest. Odlazi. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina u nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezda. Daleko. Zvijezda. Smislena.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: Povodom svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratke panele razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste i ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.
1: 954 FM. FM.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
2: Dobro jutro, stigao sam na vrijeme za ovoga Robbie Williamsa. Vani je neki 13 stupnjeva bilo u auto, ali je dosta zima, tako da vi koji niste još izašli, vrlo vjerojatno jeste ako slušate u autu, znate to i bez mene, a vi koji ste doma, malo je hladno. Tako da, malo se obleknite, čak i ne slojevito, nego baš za taj dan da bude teplo. Robbie Williams i film 730 00.

0: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.
1: Čitamo ovu neku vijest da je na Učki pronađeno 47 pasa zanemarenih i gladnih, ove one. Da, taj njihov vlasnik, ili kao god ćemo ga nazvati, je preminuo i onda nakon toga je... smo došli u probleme svi zajedno, da vidim da li nisam čuo te zvučnike dalje, da ili ne, ili da ili ne, i da i ne, i da i ne. Dobro jutro još jednom, dobrodošli u današnji dan. Danas je srijeda, 13.5. ne znam da li je to jedan od dana u kojima se nešto oslobodilo od fašizma ili nije, ali da je lipanj, to je svibanj, je bio takav dan. Trump je išao u Kinu i pritom je novinarki rekao da je glupa, jer to je normalno da govoriš ljudima kad si predsjednik Amerike da su glupi, jer zašto? Jer si ti pametan, a zašto si pametan? Pa jer si predsjednik Amerike, da nisi pametan ne bi bio predsjednik Amerike i onda se tu zatvara krug. Tako da svi su glupi, samo je on pametan, znate kako to fini, danas se čim prije. Da vidimo šta se nuđa još. Dobro, financiranje milijun stanova diljem Europe, to mi je zanimljiva tema, da vidimo. Nema samo Hrvatska problema sa priuštivim stanovanjem, zamislite, nismo to mi izmislili, nego i mnoge druge članice Europske unije. Zato su im do 2030. na raspolaganju golema sredstva Europske investicijske banke kojima se može izraditi, to jest izgraditi ukupno milijun stanova. Uz financijsku, banka, čiji je potpredsjednik donedavni ministar financija Marko Primorac, nudi i savjetodavnu podršku za socijalno i priuštivo stanovanje. Europska investicijska banka već sufinancira gradnju stanova za socijalni priuštivi najam u zagrebačkom naselju Podbrežje, no to je tek početak EIB-ovih mogućnosti i ambicije. U svakom slučaju bit će tu da vidimo. Za 6 milijardi eura financira projekt priuštivog stanovanja ove godini diljem Europe do 2030. će financirati oko milijun stanova. Eto, prilike da se još nešto isfinancira od tih stanova, ovega onega, pa će biti tega. Samo da se znam. Bruno Mars, Risky Toll, za mog prijatelja Bambija. I za još nekoga, ali to sad nije bitno. On voli ujutro tako te, kako bi rekao, fanfare, pardon, trube.

0: Povodom svjetskog dana hipertenzije, istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratki panel razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: vam ježički.
1: Orka majka, barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: I to je ta opasnost koja se pojavljuje ovo ljeto, da ćete cijeli dan biti na Maestralu i da će vam se barka okrenuti. Vidit ćemo. Dobro, da vidimo, možemo li, da, kao što sam rekao, svi su glupi, on je pametan i dalje neke vijesti, ali to je sad, vržmo reći, nebitno. Gdje sam se to prebacio? Na svijet, da, svijet. Zanimljivo je da oni koji svijet žele prikazati kao jedno luđačko mjesto ne posustaju, a mediji im pomažu oko toga u veliko i prikazuju to mjesto takvim. Jučer je dosta veliko nevrijeme bilo opet u Zagrebu. Očito su na tom koridoru koji baš ne mazi one koji žive tamo, ali u to se računa i središnji dio Slovenije. Hrvatska u regiji najbrže rastuće tržište podatkovnih centara, još ćemo mi biti jedno veliko čvorišće. Imamo vatrogasna oprema, Sveti Filip i Jakov, Hrvatsko sestrinstvo. Dobro. Jučer je bio, da vidimo, dan sestara. Međunarodni dan sestara, jučer 12.5. Sinoć su kod nas u La Resistansu imale svoj nekakav džir. I kad slušate te govore i kad shvatite koliko su važne medicinske sestre u zdravstvenom osiguranju, jer one su uvijek uz pacijente, bez obzira ima liječnika, nema liječnika, dovoljno su iskusne da mogu prepoznati i pomoći vam na brzinu, biti podrška, zaštita, suputnik, što god već u tom trenutku momenta, a kada smo bolesni, onda je sve to potrebno, jer se ne liječimo samo lijekovima, već i emocionalno, na način da tražimo podršku, sigurnost i sve ono što je tako. E, tu su sestre i tehničari uvijek u blizini i još jednom čestitam. Znam da je to težak posao i zahtjevan, izazovan i siguran sam da bi trebao imati beneficirani radni staž, jer ljudi se na tim pozicijama jako brzo potroše, a dugoročno kada rade, rade ga iz ljubavi, jer to je poziv. Teško to može trajati samo zato što ste došli na radno mjesto, već se morate predati tom poslu. I tako da mislim da bi i beneficirani radni staž bio poticaj mladima da se uključe u to zvanje i taj poziv, ali za sada nije na vidiku takvo što. Pjesmica ili recitacija. Pjesmica, onda ćemo pjesmicu, recitaciju ste imali sada. Sad tu tražim da nekako malo taj, bi se reklo, ritam podignem. Džemije. Skinuo sam cijeli album od ovoga od Ray. Može ova. Ona je najdinamičnija koju imam trenutno u ovom trenutku momenta. Dobro jutro, još jedno svima, 7.47. Hladnikavo, ali

Hvala YouTube, The Streets Where the Streets Have No Name. 7.56, gledam ovdje da je Norveška će zaraditi brdo love zbog razlike u cijeni nafti, svega onoga što se događa na Bliskom istoku, pretpostavljam. I manjinska laboristička vlada kaže da bi se neočekivani prihodi zbog viših cijena trebali usmjeriti u Norveški mirovinski fond, koji upravlja imovinom od 2,2 bilijuna dolara i najveći na svijetu. Kod nas bi, recimo, da Hrvatska zaradi nešto ekstra love, ali ako je moguće da da, i da se objavi da će ići u mirovinski fond, mislim da bi srce odmah strefilo bar njih par tisuća koji su spremni uvijek u niskom startu za cicanje fonda, ali to jest proračuna i svih mogućih novaca koji se slijevaju u državni proračun, a onda se poslije odljevaju na veliko, kao onako rešeto i sito. Tako da vjerujem da kod nas neće biti takvih vijesti, jer bom kažem, taj herc atak bi bio dosta širok. Ali bi se zajedno znalo koga je to oštetilo i kome je to naštetilo. Dobro jutro još jednom, 7.57, dobrodošli na 954. Yeah, yeah, yeah.

0: jutro. Kalim za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost? Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4 u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.

bio sam zadnja dva dana, doduše ne cijelu konferenciju, ali na par panela. Let's Grow 2026. peta jubilarna tehnološka konferencija koja je održana u Histri. Da vidimo u organizaciji, sad ćemo to odmah reći. Dakle, ICT Istra, organizator, naravno, neprofitna udruga koja okuplja tehnološke tvrtke, stručnjake, obrazovne institucije i mlade talente, te kontinuirano jača na ICT ekosustavu Istre. Drago mi je da sam se uklopio u taj naziv mladih talenata, tako da moj talent se otkriva svakim danom, drago mi je. Evo, jedan pljesak za mene. Dakle, tamo je bio i Damir Sabol, kojeg sam u dva navrata slušao. On je Iskon napravio svašta nešto, zadnji veliki projekt mu je Photomat koji otkupio Google, trenutno radi i vodi jedan dio projekata, zapravo vodi Google Hrvatska ili Google nešto šire ove one. Ovdje kod nas i u stvari je zanimljivo slušati te ljude koji su napravili nešto ozbiljno sa svojim životom u kontekstu posla. Naravno, svatko radi ozbiljne stvari sa svojim životom, netko odgaja djecu, netko ove, netko one, da sada ne ulazim u neke posebne rasprave, ali on je jedan od tih koji je, ima globalni utjecaj, mada sad kad razmišljam sam sa sebom, i mali leptir koji mahne krilom negdje tamo, izazove uragan negdje vamo. Tako da je on svatko imao svoj utjecaj. Vratimo se mi Damiru Sabolu. I onda je govorio o tome kako je uspio, kako nije uspio, šta je napravio, šta je radio, ove one. Inspirativni, zanimljiv čovjek, onako skroman, diskretan, malo introvertan, ali zanimljiv. I sad kaže da je bio u Silikonskoj dolini, Silicon Valley, to na jednoj prezentaciji jednog projekta, i da je on tamo njima pristano objasnio kako će to biti sve ok, oni će to napraviti, pa će vidjeti kako će to ići. U svakom slučaju rekao da je nije dobio tu potporu, zapravo te investitore, zato što oni očekuju od vas da vi kažete kako ćete vi biti najbolje, što ubiti sve oko sebe, konkurencija je onako chicken shit i ovo ne valja, ono ništa, mi smo najbolji i moj je najveći, ovo ono, i Trump bi uvijek tamo dobio lovu, zato je u stvari dobio izbore, jer mi ne kužimo mentalitet tih koji imaju puno novaca, koji ulažu, oni traže nekoga tko će ih uvjeriti i ko će im cijelo vrijeme govoriti ja sam najbolji, svi ostali su bez veze, glupi, ove one. Ej, sad našao sam zašto sam to sad govorim, jer sam naletio na jedan članak o mladom gospodinu koji se zove Yu Hao, on dolazi iz Kine i kaže za 5 godina biti ću najbogatiji na svijetu. To je taj jedan od tih koji hara okolo, uništava, gazi, osvaja ili kao ga već ko hoćete, jer zarađivati lovu nije naravno loše. Stvarati isto tako nije loše i gospodin Sabol je rekao ono čega se u stvari ja isto bi, kada me neko pita, bi tako isto odgovorio, da on u stvari sve što radi nije radio sa namjerom da zarađuje milijone, s time što ja nisam baš da radi milijone, ali dobro, jesam možda nekom drugom. Ali da je htio realizirati projekti, da je htio raditi, da je radio i da je stvarao i da je mu je to glavna motivacija. E sad ovaj Kinez nešto dolazi u Hrvatsku, nisam uspio, mora bi na mobitel, jer na mobitel imam pretplatu za ovu novinu u kojoj to piše, ali a ne znam password, da ne duljim i ne objašnjam puno za pristupiti ovdje, onda bi morao sam ja password, piši na Google pa mi se to ne da i to je tako. Evo. U svakom slučaju Yu Hao, Deutsche i tu, ima neke svoje proizvode, vidim da nešto drži u ruci, tu ne znam šta, nešto, neki možda je, možda je to neki Bitcoin, bo... Osnivač CEO Dream, to jest kineski Dream. Dobro, srećno mu bilo, nek zaradi tu lovu, nek bude ko Elon Musk, nadam se da nisi naci kao i on i da voliš i druge rase osim svoje, što bi se reklo žute u ovom kontekstu, jer je to kolokvijalni naziv za njih, za Kineze naravno, mada ja ne vidim što je tu žuto, ali to je tako valjda ide. I onda će on kao Elon Musk ove i on će kao Elon Musk one, dignut će visoko desnu ruku kad bude objašnjavao koliko je kukuruz narasto i sve zajedno i svi će mu pljeskati jer što zaradio je puno novaca i voli sve što vole mladi. Dobro, da ne dosađivam. 8:18 je, dobro jutro još jednom svima, da vidim, nisam on najbitnije danas rekao, a zato ste vi tako pogubljeni. Djelomice sunčano vrijeme, puhoće slaba da umjerena, prije podne ponegde jaka bura, boga mi osjeti se vani, sjeverozapadnjak
Posle podne slabi, jutarnje temperature do je od 1 do 9, a dnevne do 20. Da vidimo, Istra je trenutno dobro, nima nigdje tih malijih temperatura. Najmalija temperatura je na Platku, barem ono što ja vidim ovdje i što se tiče tih mjernih stanica Istrameta. A minus 1 je to, Jasenak, to je neka čuka tamo i na Zavižanu je minus 2. Dobro, ali to vam sad nije bitno jer ne idete u kanotjeri i kratkim lačama na Zavižanu, pogotovo ne u šlapama i sa ovom vrećicom od Konzuma kao i svaki pošteni češki kulturist. Eko ih i Kvazar, jedan od onih bendova za kojih mi je stvarno žao da su se raspali. Goran Štrok, to je Štrok i dalje svira i to nešto ove one, vjerujem da i članovi benda isto nešto stvaraju, ali nije to, oni su kao bend bili nešto posebno.

Povodom svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratki panel razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste i ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Radio Maestro, pull up, represent 100%.
1: Greatest hits of all time.
2: Kritike na omladinu starijih nisu tačne. Ja sam mladinac, po zanimanju sam kovač. Radim 10 sati, kad dođe moje slobodno vrijeme, subota i nedjelja, moram negdje da izađem. Odem u gostionu, našikam se i pravim haus. No.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Kod nas američki predsjednik Donald Trump ima ime za novi udar na Iran. Prema NBC-u, Newsu, ako trenutačno primirje propadne, razmatra se mogućnost za nastavak rata. Dobije službeni naziv Operation Sledgehammer, ili ti poznatije kao Malj. Preimenovane sadašnje operacije Operation Epic Fury, epski bijes, moglo bi Trumpu omogućiti da pokuša restartati rok od 60 dana, nakon kojeg je prema američkom zakonu potrebno odobrenje Kongresa za ratne operacije. Bi se reklo, cijela zemlja im je bolesna i nije normalna, ali šta ćete. Skupina bolesnika je zauzela poziciju i koristi pravne začkoljice. Jer ako niste znali, on sam može pokrenuti sukob, ali mora završiti unutar 60 dana i svi sukobi koji traju duže od 60 dana moraju biti od Kongresa. To vam isto kao da vi sada nekoga zaposlite na ugovor o djelu, koji u stvari je za povremeno zapošljavanje, ali stalno ponavljate jednu te istu radnju, a onda dođe državni inspektorat ili neka kontrola i kaže to su oblici stalnog radnog odnosa i onda vi morate nekoga zaposliti na stalni radni odnos. E to vam je isto s tim ratom. Vodi ratove, samo i drugačije naziva. Nije govno, nego se pas posro. Oskužajte na izrazu i eksplicitnosti, ali to je tako narodu. E sad i on isto radi. Mogao bi malo i on isto da... Dakako, riječ je o istom ratu pod različitim imenima, ali već smo saznali da predsjednik odbora za mir ne mari previše za činjenice. Kako je počelo, možda za dva mjeseca dočekamo i treće, najveće i najljepše ime za jednu te istu vojnu agresiju na suverenu zemlju, koju naravno nitko od međunarodnih organizacija nije odobrio. I tako, dok se bolesnici zabavljaju na najvišim svjetskim pozicijama, svijet se vrti i dalje. Deseci tisuća ljudi prosvjedovalo jučer u Argentini protiv smanjenja financiranja javnih sveučilišta. Studenti, profesori, sindikalni predstavnici i oporbeni političari izašli su na ceste kako bi prosvjedovali protiv mjera štednje populističkog predsjednika Javiera Mileja. Inače, njemu je Donald Trump uzor i ovo ono i on isto želi biti kao on, ali je premali da bi bio kao on, ali i zato ima motornu pilu pa maše s njom, pa tu su negdje. On je vlast preuzeo 2023. godine u Buenos Airesu. Prosvjednici su se okupili na trgu ispred predsjedničke palače. Bez obrazovanja nema budućnosti, pisalo je na transparentima koje su nosili prosvjednici. Organizatori su priopćili da je u glavnom gradu sudjelovalo oko 600 tisuća ljudi, a diljem zemlje 1,5 milijun. O predmetu sada odlučuje Vrhovni sud, naravno, koji je pod njegovom kontrolom, ali definitivno to se može vidjeti u našem društvu. Što je slabije obrazovanje, obrazovni sustav, to su jače ovi koji vjeruju da su njihove istine jedine prave istine i da je zemlja stalno ugrožena pod napadom vanjskih, a boga mi i unutarnjih neprijatelja, jer nikada nije dovoljno samo vanjski neprijatelj, mora malo biti i tog iznutra. Da, tijekom rasprave, sabor jučer, da vidimo samo malo, da... Tijekom rasprave o Mirti Matić, kandidatkinji predsjednika Republike za predsjednicu Vrhovnog suda, lijeva opozicija i HDZ, utorak su se nastavili sa predbacivanjem odgovornosti za blokadu tog imenovanja već 14 mjeseci, kao i sa prepucavanjem oko izbora tri suca Ustavnog suda. Andrej Plenković i HDZ 14 mjeseci drže sudbenu vlast u stanju privremenosti da bi izvršili svoju želju, a to je njihova većina u Ustavnom sudu. Koristili su izbor predsjednice Vrhovnog suda kao ucjenu da se domognu svoje većine u Ustavnom sudu, što je protuustavno i protuzakonito, poručila je lijeva opozicija. Usprkos tome što je Ustavni sud rekao da se ustavni suci ne mogu birati u paketima, Plenković je djelovao protuustavno. Mi ne blokiramo izbor ustavnih sudaca, blokiramo premijera da on izabere svoju većinu u tom sudu, dodala je predsjednica kluba Možemo Sandra Benčić. HDZ odbacuje takve tvrdnje sa indignacijom i kaže ne, nije tako. Nikola Mažar poručuje oporbi da upravo ona blokira dogovor oko Ustavnog suda. Hrvatski građani vidjet će kada se bude glasalo tko blokira, poručuje zastupnik vladajuće stranke, a hrvatske građane boli ona stvar za to što ćete vi glasati, kad i kako ćete glasati, jer ovako onako znaju da za to nema nekakvog posebnog utjecaja, jer svake 4 godine hrvatski građani to potvrde na isti način. Rasprava je otvorila pitanje funkcioniranja pravosudnih institucija. Damir Barbir iz kluba Centra, MPS-a i Glasa, upozorio je da Hrvatska više od godinu dana nema predsjednika Vrhovnog suda, a ni puni sastav ustavnog, on se u stvari sada probudio, jer to traje već neko duže vrijeme, ali dobro, bitno je da on to sada rekao, da sada i mi to znamo. Možemo postaviti vrlo jasno i legitimno pitanje, imamo li državu, rekao je Barbir, a sve sa upitnikom na kraju, kao da radi u nekim od medija. Da li je on moj ili moguće da je, on je možda ovo, on je možda ono, upitnici, uskličnici i ostalo što sve ide uz to. Jučer sam, mogu vam samo jednu sitnicu još nadodati, bio na konferenciji ICT, Let's Grow Together, i gospodin Šteblaj, ovaj reli vozač, bio jedan od govornika na panelu, i onda je on u stvari jasno i frustrirano govorio o tome kako ne funkcionira administrativni sustav Republike Hrvatske i da nas to kolje, guši ovo ono, i kako tu nema pomoći, kako treba ovo, treba ono. U stvari ta nemoć koja proizlazi iz nemogućnosti da utječete na kvalitetne, strukturne i demokratske promjene u društvu, radi sve veće frustracije. I iskreno da vam budem, ni sam više ne znam kako će se to i kako se to može promijeniti, ali valjda ako budemo dovoljno dosadni, možda i ovima koji su na poziciji dosadi. Jer mi svake godine, zapravo svake četiri ili ti svake dvije, ovisno da li su lokalni ili nacionalni izbori, biramo jedne te iste ljude koji rade jednu te istu stvar, uvijek smo na jedan te isti način nezadovoljni i tako se vrtimo u krug. Mogu samo istaknuti onaj period od 6 mjeseci, čini mi se, kada nije bilo predsjednika vlade i ostalih ministara ovoga onoga, kako su stvari lijepo funkcionirale, sve se odvijalo po nekom prirodnom redu i radu, društvo je osjetio se jedan zanos i napredak, i onda su naravno došli političari, zavladali institucijama i sve je opet krenulo nekim drugim putom, nekom sporijom brzinom, ako se uopće krećemo ikakvom brzinom. Zastupnici će danas raspravljati o izmjenama zakona o strancima, te o SDP-u u prijedlogu da bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađim od 18 godina. Izmjenama i dopunama zakona o strancima se uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Ne znam zašto se ne piše ovdje i da se moraju poznavati arapske brojke. Ali obzirom da su arapske, onda bolje da ih ne koristimo. Ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana, dakle ako si tu godinu dana, moraš znati tao hrvatski jezik, latinično pismo, ali ne moraš znati arapske brojke. Poslodavcima se za sezonce omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad sa rokom važenja do 3 godine. Na isti rok se omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. Izmjene i dopune zakona u ugostiteljskoj djelatnosti želi se spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima, uskladiti zakonodavstvo sa praksama drugih država članica EU, potaknuti odgovorno oglašavanje i informiranje potrošača, te doprinijeti edukaciju o zdravim životnim navikama i prevenciji ovisnosti, navodi se u prijedlogu kluba SDP-a. Trebalo bi ujedno nekakav zakon da nismo ovisni o političarima i njihovim političkim odlukama, nego da se stvari dešavaju i mimo tog svijeta, ali još uvijek nemamo taj zakon. Iz SDP-a napominju da energetska pića ostavljaju trajne posljedice na zdravlje. Eto, politika ne. A približno 800 ročnika koji su završili obuku, njih oko 260, izrazilo je želju ostati u oružanim snagama, kazuje ministar obrane Ivan Anušić u središnjem dnevniku HRT-a, istaknuši kako je interes za nastavak vojne karijere nadmašio očekivanja. Govoreći o pričuvnom sastavu, ministar je upozorio da Hrvatska ima problem sa njegovim popunjavanjem. No broj raspoloživih pričuvnika nije želio otkriti jer je riječ o klasificiranom podatku.
1: Pa to je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi. I do 55. godine možete biti pripadnik pričuvnog sastava i sad možete onda začunati da su to ljudi koji su već godinama prošli, da su to generacije koje su daleko od 2008. godine i da sada polako imamo problem sa popunjavanjem pričuvnog sastava, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Agarapul u suradnji sa obrtom Edukateka započinje sa provedbom specijalizirane edukacije za nastavnike i stručne suradnike osnovnih škola pod nazivom Zdravstveni odgoj i obrazovanje. Program je temeljen na uspješnom modelu grada Rijeke, osmišljen je sa ciljem razvoja zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjelovit pristup mentalnom, emocionalnom, društvenom i fizičkom zdravlju. Prvi modul edukacije održat će se 21. i 22. travnja 26. godine u osnovnoj školi. Održao se doduše u osnovnoj školi Veli Vrh, to sam čitao ja jutros. Uz sudjelovanje nastavnika i stručnih suradnika iz svih 11 osnovnih škola. Dalje imamo rokove, di mi je ta vijest, da sad to samo proširim i dodam. Dakle, modul 2, zdravi stil, stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost od 18. i 19. lipnja će se održati. Modul 3, prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja 25. i 26. lipnja. A modul 4, mentalno zdravlje 27. i 28. kolovoza, to me malo zbunilo, moram priznati. Ali će valjda dječica doći tada u školu i na edukaciju. Edukacija se temelji na interaktivnim metodama, radionice i razmjeni iskustava kako bi se provoditelji što kvalitetnije pripremili za rad sa učenicima viših razreda od 5. do 8. u okviru izvan nastavne aktivnosti u trajanju od 70 sati godišnjeg. Uređenje ovog programa, da vidimo, to smo rekli, prvi modul edukacije, ukupno traje 48 sati. Da, to smo sve rekli. Dobro, u svakom slučaju zdravstveni i građanski odgoj bit će valjda u redu. Da dalje ne drvim u tome, sve znate, vremenska prognoza. Djelomice sunčano, slaba do umjerena, prije podne ponegdje jaka bura i sjeverozapadnjak, poslije podne slabi. Jutarnje temperature smo već smohi prošišali, da vidim. Smo 15 stupnjeva je, negdje smo na malo više od onih predviđenja od 16 do 20, tako da evo, znate sve. Hvala lipa na sudjelovanju, praćenju i ostalim marifetlicima koje smo zajedno provodili. Bile su ovo još jedne prve i jutarnje vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Povodom svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratki panel razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: Ovog proljeća neka vas glazba i ples provedu kroz raskoš, eleganciju i vrhunsku umjetnost. INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugih poznatih naslova. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: 954 FM.

Emisija pod pokroviteljstvom. Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052 645 900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.

A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Gradnju mosta svakog su dana pratili stanovnici okolnih mjesta. Evo što kaže jedan od njih.
1: Čača mi je čekao, nije dočekao. Evo ja sam dočekao to i ovdje ću čekati. Čekali smo ovo i dočekali, šta ćemo drugo reći?
2: Koliko ste dugo čekali?
3: Ja sam čekao 64 godine, a moj otac i moja majka isto 85 godine i baba i deda 90 godine, znači 300 godine.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan želim svima, slušate Maestralove vijesti. Saborski zastupnici danas raspravljaju o izmjenama zakona o strancima, a raspravljat će i SDP-ov prijedlog kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjenama i dopunama zakona o strancima uvodi se poznavanje hrvatskog jezika i pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad, ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonce omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad sa rokom važenja do 3 godine, a na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. Samoj raspravi prethodili su zahtjevi za stankom, u kojima je većina vremena otišla na prepucavanje zastupnika Mosta i HDZ-a.
1: Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće. I vi cijelo vrijeme govorite da vam je stalo do hrvatskih radnika. Pa zašto ne uvedete zaštitnu polugu plaća? Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj. Time ćete pokazati da vam je stalo do hrvatskih radnika. To je zaštita rada. Onaj tko to ne razumije, taj samo administrira dugoročno nestajanje Hrvatske.
2: 750 tisuća dozvola u zadnjih 5 godina za strance. To je demografski slom, to je iseljavanje naših mladih, to je urušavanje radne snage, cijene rada, to je antidemografska, antinacionalna, antisuverenistička politika koju vi provodite, kolega i vaša vlada, Andreja Plenkovića.
3: Da je kolega Petrov malo češće u Saboru i da Mostovci malo bolje čitaju materiju koja je pred njima, shvatili bi da za jednog radnika se može izdati više radnih dozvola, odnosno da broj radnih dozvola nije ekvivalent broju radnika.
4: Kolega iz Mosta, ja mogu konstatirati da hrvatski građani mogu biti mirni. Jer da su kolege iz Mosta nešto pohvalile, onda bi se svi trebali zabrinuti. Ovako vidimo da sve ide upravo onako kako treba biti.
5: Omalovažava nas ova ekipa iz Mosta. Dolaze iz doline bivših ministara, dali smo im priliku da rješavaju sve probleme hrvatskih građana. Nažalost, nakon dva mandata morali smo ih jednostavno vrlo kratka izbaciti iz vlade, jer su radili sve suprotno onome što danas govore. Tako da, ovo što oni danas govore, pogotovo ovaj bivši kandidat za premijera koji je izgubio uvjerljivo na izborima, doprinosi samo njima. Držite se vi SDP-a kao što se drži Miro Bulj, bit će sve u redu.
0: Možemovka Jelena Miloš upozorila je na problem agregatora koji posreduju na tržištu rada.
6: Mi imamo ozakonjen model kojim smo stvorili doslovce tisuće agregatora, model kojim su prevare itekako moguće, što smo vidjeli nedavnim uhićenjima zbog sumnji na porezne prevare. Naime, mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje. Takvim modelom, još jednom ponavljam, napravljena je neprocjenjiva šteta i radnicima i državnom proračunu i vrijeme je da mu stanemo na kraj. Vrijeme je da se maknu iz priče agregatori i da platforme kao što su Bolt, Volt i Uber imaju vrijeme. Iste obveze prema svojim radnicima kao što to imaju ostalo
7: hvala
6: i svi
7: vam.
6: Drugi poslodavci
7: hvala
6: u Hrvatskoj.
7: Hvala vam.
0: Zastupnik IDS-a Dalibor Paus ističe da je u ovom zakonskom prijedlogu zapostavljena integracija stranih radnika koje bi trebali gledati kao ljude, a ne kao ekonomski resurs.
8: Činjenice da je hrvatsko gospodarstvo, ali i javni sektor već u ovom trenutku, treba strane radnike. Jednako tako moramo biti svjesni da oni ne dolaze samo kao radnici, nego nama dolaze ljudi, i ljudi sa svojim vrlinama, ljudi sa svojim manama i trebamo ih tretirati kao ljude i trebamo se prema njima ponašati na način da poštujemo ono što jesu, ali ne na način da ih shvaćamo samo kao privremeni resurs u ekonomskom smislu. Dakle, želimo istaknuti sljedeće. Cjelovita integracijska politika nedostaje u Republici Hrvatskoj. Ove tehničke poboljšice jesu zaista poboljšice u postojećem sustavu i dalje zadržavamo onu manu koju imamo, a to je da ih ne prepoznajemo kao ljude koji žive među nama i
7: vrijeme.
8: Koji moraju i dovesti svoje obitelji
7: vama
8: u nekom trenutku i moraju biti integrirani.
7: Hvala vam.
0: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva upućen je apel za hitno rješavanje krize u sestrinstvu i spašavanje struke uz upozorenja na manjak medicinskih sestara u sustavu. Ministrica zdravstva Irena Hrstić jutros je na Hrvatskom radiju poručila kako ministarstvo već radi na poboljšanju uvjeta rada i materijalnih prava medicinskih sestara, te najavila i zakonodavne promjene u području sestrinstva. Dodala je kako se pitanje materijalnih prava rješava kroz gransko kolektivno pregovaranje. Na pitanje o nedostatku medicinskih sestara Hrstić navodi kako se u Hrvatskoj bilježe određeni pomaci u strukturi zaposlenih. U zadnjih 5 godina ukupan broj medicinskih sestara je povećan za par posto, ali je posebno važno da je porastao udio visoko obrazovanih sestara, rekla je ministrica.

0: Sad malo lokalnih tema. Grad Pula i zaklada Ana Rukavina organizirat će akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, koja će se održati u četvrtak 14. svibnja od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači. Dakle, sutra. U registar se može upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Svi koji se do 40. rođendana upišu u registar ostaju njegovi članovi do 60. godine života, osim ako se iz bilo kojeg razloga naknadno ne odluče ispisati. Sam postupak upisa je anoniman, jednostavan i bezbolan, te traje svega nekoliko minuta, a uključuje ispunjavanje pristupnice sa osnovnim podacima te uzimanje uzorka krvi. Prilikom dolaska potencijalni darivatelji dobivaju i potvrdu o pristupanju. Grad Pula ovim putem izražava punu podršku ovoj humanitarnoj inicijativi te zahvaljuje svim građanima koji će se odazvati i time doprinijeti spašavanju ljudskih života, ističu u priopćenju iz grada Pule. Organizaciji Veleposlanstva Republike Indonezije i u suradnju Turističke zajednice grada Pule 14. i 15. svibnja održat će se manifestacija Dani Indonezije. Radi se o dvodnevnom kulturnom programu posvećenom predstavljanju bogate indonezijske umjetnosti, tradicije, plesa, filma i multimedije. Program će se odvijati na nekoliko lokacija u gradu. ECPD, Europski centar za mir i razvoj, na trgu Forum te u Kinuvali, a građanima i posjetiteljima pružit će jedinstvenu priliku za upoznavanje suvremene i tradicionalne kulture Indonezije. Sve počinje u četvrtak u 10 sati otvorenjem za posjetitelje multimedijske izložbe i izložbe tradicionalnog indonezijskog batika u prostoru ECPD-a.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak koji bi poslije podne trebali dodatno oslabjeti. Temperature zraka danas između 16 i 20. Četvrtak bit će pretežno oblačan sredinom dana i poslije podne uz sve češću kišu. Naročito na riječkom području i u gorju. Dakle, možda prođemo lišo. Sutra. Temperature zraka sutra između 15 i 19, a puhaće jugo i jugozapadnje. Petak donosi pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz

everywhere at once. Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Ovog proljeća neka vas glazba i ples provedu kroz raskoš, eleganciju i vrhunsku umjetnost. INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugih poznatih naslova. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznici su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: U novom školskom kalendaru dolazi do velike promjene. Vraćaju se zimski praznici u dva dijela. Nastava u školskoj godini 2026. na 2027. počinje u ponedjeljak 7. rujna i traje do utorka 15. lipnja 2027. godine. Stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će biti upućen u javno savjetovanje. Prema prijedlogu zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela kao pretprošle školske godine, dok su lani bili u jednom. Prvi dio zimskog odmora počinje 24. prosinca i traje do 5. siječnja, pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja. Drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače, s tim da nastava počinje 1. ožujka. Odgovarajući na pitanje zašto je zimski odmor ponovno podijeljen u dva dijela, državna tajnica Zrinka Mužinić-Bikić rekla je da velik broj državnih praznika iduće školske godine pada na vikend, a s time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine, rekla je. Riječ je o prijedlogu upućenom na javno savjetovanje, a konačna odluka trebala bi biti donesena kroz mjesec dana. Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama zakona o strancima te o SDP-u prijedlogu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjenama i dopunama zakona o strancima se uvodi poznavanje hrvatskog jezika i pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonce omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine, a na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. Samoj raspravi prethodili su zahtjevi za stankom u kojima je većina vremena otišla na prepucavanje zastupnika Mosta i HDZ-a.
1: Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće. I vi cijelo vrijeme govorite da vam je stalo do hrvatskih radnika. Pa zašto ne uvedete zaštitnu polugu plaća? Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj. Time ćete pokazati da vam je stalo do hrvatskih radnika. To je zaštita rada. Onaj tko to ne razumije, taj samo administrira dugoročno nestajanje Hrvatske.
2: 750 tisuća dozvola u zadnjih 5 godina za strance. To je demografski slom, to je iseljavanje naših mladih, to je urušavanje radne snage, cijene rada, to je antidemografska, antinacionalna, antisuverenistička politika koju vi provodite, kolega i vaša vlada, Andreja Plenkovića.
3: Da je kolega Petrov malo češće u Saboru i da Mostovci malo bolje čitaju materiju koja je pred njima, shvatili bi da za jednog radnika se može izdati više radnih dozvola, odnosno da broj radnih dozvola nije ekvivalent broju radnika.
4: Kolega iz Mosta, ja mogu konstatirati da hrvatski građani mogu biti mirni. Jer da su kolege iz Mosta nešto pohvalile, onda bi se svi trebali zabrinuti. Ovako vidimo da sve ide upravo onako kako treba biti.
5: Omalovažava nas ova ekipa iz Mosta. Dolaze iz doline bivših ministara, dali smo im priliku da rješavaju sve probleme hrvatskih građana. Nažalost, nakon dva mandata morali smo ih jednostavno vrlo kratka izbaciti iz vlade, jer su radili sve suprotno onome što danas govore. Tako da, ovo što oni danas govore, pogotovo ovaj bivši kandidat za premijera koji je izgubio uvjerljivo na izborima, doprinosi samo njima. Držite se vi SDP, ako što se drži Miro Bulj, bit će sve u redu.
0: Možemovka Jelena Miloš upozorila na problem agregatora koji posreduju na tržištu rada.
6: Mi imamo ozakonjen model kojim smo stvorili doslovce tisuće agregatora, model kojim su prevare itekako moguće, što smo vidjeli nedavnim uhićenjima zbog sumnji na porezne prevare. Naime, mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje. Takvim modelom, još jednom ponavljam, napravljena je neprocjenjiva šteta i radnicima i državnom proračunu i vrijeme je da mu stanemo na kraj. Vrijeme je da se maknu iz priče agregatori i da platforme kao što su Bolt, Wolt i Uber imaju iste obveze prema svojim radnicima, kao što to imaju ostalo
7: hvala
6: i svi
7: vam.
6: Drugi poslodavci
7: hvala
6: u Hrvatskoj.
7: Vam.
6: Hvala vam.
0: Zastupnik IDS-a Dalibor Paus ističe da je u ovom zakonskom prijedlogu zapostavljena integracija stranih radnika koje bi trebali gledati kao ljude, a ne kao ekonomski resurs.
8: Činjenice da je hrvatsko gospodarstvo, ali i javni sektor već u ovom trenutku, treba strane radnike. Jednako tako moramo biti svjesni da oni ne dolaze samo kao radnici, nego nama dolaze ljudi, ljudi sa svojim vrlinama, ljudi sa svojim manama i trebamo ih tretirati kao ljude i trebamo se prema njima ponašati na način da poštujemo ono što jesu, ali ne na način da ih shvaćamo samo kao privremeni resurs u ekonomskom smislu. Dakle, želimo istaknuti sljedeće. Cjelovita integracijska politika nedostaje u Republici Hrvatskoj. Ove tehničke poboljšice jesu zaista poboljšice u postojećem sustavu i dalje zadržavamo ono što onu manu koju imamo, a to je da ih ne prepoznajemo kao ljude koji žive među nama i
7: vrijeme.
8: Koji moraju i dovesti svoje obitelji
7: hvala vam.
8: U nekom trenutku i biti, moraju biti integrirani.
0: Prijedlog je branio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji ističe da brojke pokazuju pad u broju novih stranih radnika i izdanih dozvola.
9: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je dakle jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage. Takav trend nastavljamo i u prvih 4 mjeseca ove godine, kad je izdano 5% manje ili 3438 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine, a već smo konstatirali da je prošle godine bilo 17,3% manje nego 2024. I što ćemo sad? Ovdje se govori o porastu, o preplavljenosti Hrvatske migrantima, a nama brojevi iz godine u godinu padaju. Za ove koji misle da je ovo zamjena stanovništva, s obzirom da su jedne i druge kategorije privremeno tu, je li zamjena stanovništva 20 milijuna turista koji dolaze u Hrvatsku ili ovih 113.000 koji su dobrim dijelom u funkciji svega onoga što je za hrvatsko gospodarstvo važno. Jer kažem, i ovih 20 milijuna dođu i odu, a i ovih 113.000 na današnji dan će otići u najvećem broju.
0: Jedan od 7 potpredsjednika vlade i ministar obrane Ivan Anušić u intervju za časopis Hrvatski vojnik iznio nove detalje o stambenom zbrinjavanju vojnika, sudbini obalnih brodova te uvođenju najmodernije tehnologije u obuku ročnika. Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na materijalna prava vojnika, točnije na rješavanje njihovog stambenog pitanja. Anušić je potvrdio da MORH dovršava pravilnik koji bi trebao sufinanciranje stambenog kredita pripadnika oružanih snaga koji nemaju svoju nekretninu. Ministarstvo obrane sufinanciralo bi ratu kredita u određenom postotku, objasnio ministar. Ovaj potez vidi kao ključan alat za zadržavanje vojnika na tržištu rada uz već provedeno povećanje plaća koje je za vojnike u prosjeku iznosilo 40%. Ministar se osvrnuo i na višegodišnju sagu oko izgradnje obalnih ophodnih brodova u splitskom brodogradilištu. Priznao je da s Brodosplitom nije postignut dogovor oko cijene dovršetka preostala 3 broda. Mi na to nismo mogli pristati, bili smo prisiljeni tražiti povrat naših brodova i njihov upis u sustav MORH-a. Rješenje sad traži kroz novi strateški projekt nabavu korveta. Plan je da novi izvođač kojeg tek trebaju odabrati u paketu s korvetama dovrši 3 sporna ophodna broda, što bi prema ministrovim riječima bilo najbrže i najjeftinije. U ponedjeljak 18. svibnja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj koji će dobiti 19.367 korisnika za što je osigurano 3,1 milijun eura iz državnog proračuna, izvijestili su i Zavod za mirovinsko osiguranje. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura, a od 19.367 korisnika 80,24% su žene, a 19,76 muškarci. Pravo na naknadu može ostvariti hrvatski državljani koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina. Uz taj osnovni uvjet moraju biti ispunjeni drugi zakonom propisani uvjeti, a jedan je od njih da prihod korisnika ili prihod članova njegovog kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 320,44 eura. Ovi sa preko 320 eura mjesečno su bogatuni. Istarska županija je u ovoj godini omogućila je organizirani prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je proračun izdvojeno 50.000 eura. Pilot projekt provode udruga Liga protiv raka Pula i klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula u partnerstvu sa općom bolnicom Pula kako bi pacijenti imali besplatan i siguran prijevoz na kemoterapiju. Pilot projekt Skupa Gremo prvi je pokrenut 2025. kada je Istarska županija za njegovu provedbu osigurala 50.000 eura, dok je za 2026. osigurano dodatnih 50.000 eura, čime ukupna vrijednost financiranja pilot projekta iznosi 100.000 eura u dvije godine. Grad Pula i Zakladana Rukavina organizirat će akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, koja će se održati u četvrtak 14. svibnja od 11.30 do 13.30 u Komunalnoj palači. U registar se može upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Svi koji su do 40. rođendana upišu u Hrvatski registar, ostaju njegovi članovi do 60. godine života, osim ako se iz bilo kojeg razloga naknadno ne odluče ispisati. Sam postupak upisa je anoniman, jednostavan i bezbolan, te traje svega nekoliko minuta, a uključuje ispunjavanje pristupnice sa osnovnim podacima te uzimanje uzorka krvi. Prilikom dolaska potencijalni darivatelji dobivaju potvrdu o pristupanju. Grad Pula ovim putem izražava punu podršku ovoj humanitarnoj inicijativi te zahvaljuje svim građanima koji će se odazvati i time doprinijeti spašavanju ljudskih života, ističu iz grada. U organizaciji Veleposlanstva Republike i uz suradnju Turističke zajednice grada Pula 14. i 15. svibnja održat će se manifestacija Dani Indonezije. Radi se o dvodnevnom kulturnom programu posvećenom predstavljanju bogate indonezijske umjetnosti, tradicije plesa, filma i multimedije. Program će se odvijati na nekoliko lokacija u gradu, u Europskom centru za mir i razvoj, Trg Forum te u Kino Vali. S građanima i posjetiteljima pružit će jedinstvenu priliku za upoznavanje suvremene i tradicionalne kulture Indonezije. Manifestacija počinje u četvrtak 14. svibnja u 10 sati otvorenjem za posjetitelje multimedijske izložbe i izložbe tradicionalnog indonezijskog batika u prostoru ECPDA. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano, slabo do umjereno, buru i majestral, koji će poslije podne malo oslabiti. Najviše temperature zraka od 16 do 20 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
7: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
10: Radio Maestral. Slušaj i...

filmove. Od kad te nema stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: A sad prvo, nevo, danas i za 16 sati očekuje još jedna zanimljiva i vrlo vrijedna Rubikova kocka.
3: Neka svjetlost peče.
2: U projektu Škola i zajednica ili projektu Zdravoj prehrani predstavit će
3: Reža bačena na oči
2: Astrid Viljevac, Samuel Bakić i s njima će biti profesor Josip Lučić iz strukovne škole.

small.

0: Ne propustite Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Radio Maestral se je redno poslušal v Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.
1: Šta ćemo danas prvo najaviti? U petak u 21.30 u dvorani Rondo u društvenom centru Rojc, prvi kat Sjeverno krilo, u slobodan ulaz, Hauging Place, graphic content, naziv koncerta, posvećeno grafičkim partiturama, koje služe kao potica i izvorna inspiracija za stvaranje improvizirane glazbe. Nakon uspješnog prvog koncerta Haubrik Fagin, Augin duo nastavlja istraživati različite pristupe suvremene glazbi. U ovom projektu spaju vizualno i zvučno iskustvo. Glazba nastaje u trenutku bez unapred pripremljenog materijala. Haubrik Fagin je novoosnovani polski duo koje čine Ivan Haubrik na saksofonu i Carlos Fagin na prepariranom klaviru. On izvode slobodnu improviziranu glazbu sa naglaskom na glazbeni dijalog izvođača. Aktivno istraži proširene tehnike sviranja, strukturiranju tonalnost i grafičku notaciju. Organizator je udruga Rondo Histrije. Dakle, događaj je organiziran u sklopu programa Ciklus koncerta nove eksperimentalne improvizirane glazbe koje ga organizira udruga Rondo Histrije. Uz financijsku potporu Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva grada Pule, Upravnog odjela za kulturu i zavičajnosti Istarske županije.

0: slušamo Radio Maestral.
1: Vrijeme je da presnimo jedan uspjeh iz svijeta sporta. Još jedan uspješan endurance vikend iza konjičkog kluba Istra iz Manja Dvoraca kod Barbana. Članovi kluba nastupili su na međunarodnom turniru Festival Terre Toscane, koje je jedno bio italijansko državno prvenstvo održano proteklog vikenda u Toskani. Konjički klub Istra imao je tri jahača para u tri zahtjevne dionice. 140 km, 120 km i 100. Ostvareni su iznimni rezultati, zlato na 140 km, plasu među najboljih 5 na 120 km, te je uspješno završena utrka i kvalifikacija na 100. Najveći uspjeh ostvario je Stefan Osip sa grlom Kadir, koji je osvojio zlatnu medalju na najzahtjevnijoj utrci na 140 km na brdsku, koji je vrlo zahtjevnoj stazi utrke završio prosječnom brzinom od 16,5 km na sat, dok je posljednji krug odjahao brzinom od 20,2. U cilj je ušao u fotofinišu s talijanskim jahačem Mateom Burkijom, a u čast njegove pobjede je u Italiji zasvirala hrvatska himna. Uz pobjedu grlo Kadir osvojio je prestižnu nagradu Best Condition za najbolje stanje konja. Kadiru je ovo prva etapa, utakmica, a za kvalifikaciju za europsko prvenstvo nedostaje mu još jedna utrka. Odličan rezultat ostvarila je Barbara Šošić sa grlom Morgana Bajedesa na utrci od 120 km. Jahači par završio natjecanje na 5. mjestu. Ovim nastupom ostvarane su kvalifikacije za utrke na 160 km. Uspješna je bila juniorka Tara Morić, koja je završila svoju prvu međunarodnu utrku na 100 km sa grlom Siglavi i Bagdadi Bahram. Zauzela 14. mjesto u konkurenciji 26 natjecatelja. Posebne zasluge za ove rezultate uz jahače i konje pripadaju dugogodišnjem treneru Zoranu Uraviću. Natjecanje u Montalcino okupilo oko 300 jahačkih parova iz više država koji su se okušali na zahtjevnim, ali iznimno lijepim stazama Toskane. 100% je užitak čisti. Nakon uspješnog nastupa u Italiji, ekipu konjičkog kluba Istra očekuje pripreme za državno prvenstvo u Bjelovaru te balkansko prvenstvo u Rumunjskoj.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.
1: Ajmo samo podijeliti sa dva noviteta. Meni treba netko je pjesmo koja ima koji mjesec. To su Valovi. Već izbacili album Barbados, riječka grupa. A nakon toga novi single grupe 058 iz Splita, pjesma Sama.

Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste

0: 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Povodom Svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratke panele razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste i ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.

Nemo se do Kino Bali u sklopu indonezijskih dana u Puli koji će se držati 14. i 15. svibnja, donoseći bogat program posvećen predstavljanju indonezijske umjetnosti, tradicije i suvremene kulture. Kino Bali se udjeluje projekcijom filma Monizme redatelja Riar Rizaldija. Radi se o dokumentarno igranom filmu koji istražuje složene odnose između ljudi i prirode na području Mount Merap, jednog od najaktivnijih i najopasnijih vulkana u Indoneziji. Ulaz je slobodan. Bruno Šimleša u srcu divljine 19. svibnja u 19. sati u okviru programa Knjiga u kinu, koji Kino Valeri radi u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula. U utorak 19. svibnja u 19. sati gostuje predstav svoju novu knjigu, dakle U srcu divljine, prva putopisna knjiga koja donosi dojemljivo iskustvo hodanja Pacific Crest Trailom, legendarnom stazom dugom 4482 km, koja vodi od Meksika do Kanade kroz divljinu SAD-a. Povodom 40. godišnjice filma 14. svibnja u 21. sat na platno Kino Vali stiže jedan od najvećih filmskih hitova svih vremena, redatelja Tonya Scotta sa Tomom Cruiseom i Volom Kilmerom u glavnim ulogama, Top Gun. Ovim povodom prikazat će se i nastavak Top Gun Maverick Josepha Kosinskog u nedjelju 17. svibnja u 17. sati. Redatelj je Gay Ritchie, donosi akcijski spektakl Siva zona uz impresivnu glumačku postavu koju predvode Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Elsa Gonzalez. Dobitnik nagrade za najbolji scenarij i nagrade dokumentarnog ekumenskog žirija na festivalu Kanu, Mlade majke, dolazi u Kino Vali novi humanistički i filmski dragovi legendarne belgijske braće Dardenne. Donosi priča o pet mladih majki koje žive u skrovištu, nadaju se bolje budućnosti. Heidi Mali Ris, topla uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi za djecu. Dobiti Grand Prix u Cannesu blizu. Dirljiva impresivna priča o odrastanju i muškom prijateljstvu redatelja Lukasa Donta, čiji je prvijenac Girl i također nagrađen u Cannesu zlatnom kamerom. Blizu je bio nominiran za Oscara i Zlatni globus. A mjesec našeg filma donosi obiteljsku komediju Nevena Hitreca, Dnevnik Pauline Pijen. Petak 15. svibnja u 19.15. U srijedu 20. svibnja u 20. sati publiku očekuje glazbeni dokumentarac Igora Mirkovića Sretno dijete. U utorak 10. svibnja u 10. sati nastava kultnog filmskog hita dolazi u fokus polskih umirovljenika Vrag nosi Pradu 2.

watching.

0: three, two, one.
1: 95.4.
0: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
2: Uh-uh.
0: Is the excitement abounding throughout your body?
2: No.
0: Is the problem me?
3: Yes.
4: Dobro, 14.44 minuta, malo se okružimo u servisnim informacijama. Iz vodovoda nemam nikakvu obavijest za sutra. Što se tiče prekida opskrbe električnom energijom, dakle u četvrtak 14. svibnja Jović je od 8.30 do 11 bez električne energije. Dio naselja Mukalba oko broja 111 u Medulinu od 9 do 11. Dio naselja Biškupija oko broja 286 u Medulinu od 8.30 do 11. Prnjani i Filini od 8 do 10. I dio naselja Mukalba u Medulinu od 12 do 13. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeno usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba očekivati uvijek čekanja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu i dalje isto kod nas. Zbog radova i zemljanskog prijevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzeti i Lupoglava.

0: Temperatura zraka nam je sad 19 stupnjeva, najviše u Buzetu 21, najniža u Umagu 16. A bit će danas oblaka i sunca. A što nas očekuje sutra, čut ćete u našim vijestima.
1: Dok isčarobiram svog zeca, slušam Radio Majstrale.

0: život na granici je opasan i tvrd. Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još sam crven pored vatri na rubu grada.
0: To je šeji. To je šeji. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi iz

ga cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i dan.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Your music. Radio Maestral. Krize.
0: Evo jedna kratka priča o tome što smo jučer najavili. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, inicijativu voditelja odjela ugostiteljskih djelatnosti Damjana Miletića, pokrenulo je u rujnu 2022. projekt Danas za vas. U sklopu ga je poznate osobe iz javnog života kuhaju obroke za korisnike pučke kuhinje. Znamo da su bili i političari, gospodarstvenici, crkveni, velikodostojnici, legendarni kuhari, vrhunski sportaši, poznati kulturnjaci, radijski voditelji, predstavnici medija, liječnici, glazbenici, ugostitelji, vinari, kraljice i misice. Danas su se u kuhinji Crvenog križa na pećinama okupili predstavnici Hrvatskog Crvenog križa, a u sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa. Jučer smo navodili sva njihova imena. Poseban doprinos današnjem izdanju projekta doniranjem namirnica dali su radnik Opatija, PIK Rijeka, veličasni Ivan Milardović, CAK Rijeka te Bistro Popaje Rijeka. Svi su zajedno učinili dobro djelo i potvrdili kako je danas za vas itekako vrijedan projekt.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Maestral-pura.
1: Nastradio Maestral-pura.
2: Radio Maestral-pura.
1: Maestral-pura.
3: Nastradio Maestral-pura.
4: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
5: Posljednji put dobar dan u vijestima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojem će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu. Izmjene dolaze nakon brojnih afera, istraga zbog sumnji u višegodišnje izvlačenje novca iz pojedinih sportskih saveza. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem, kazao je nadležni ministar.
6: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanjem, dakle, svojih vlastitih financijskih planova unutar, kako sam ono predstavio na jednom od onih slajdova, dakle 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe u sportu na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako se aplodiraju i podaci koji su vezani za izvršenje. Oni će biti u različitoj razini finaliziranja kako kalendarski prolazi godina, ali naravno na ova dvije ključne točke vremenske koje smo spominjali, dakle ti će podaci morati biti potpunosti i morat će biti naravno evidentirani. I konačno godišnje financijsko izvješće koje naravno mora biti, ima vrlo jasno propisanu formu, ali će se sve poglavito u onom dijelu koji se odnosi na krovne sportske saveze biti u stvarnom vremenu kako se računi i obveze realiziraju, tako će biti objavljeno.
5: U novom školskom kalendaru dolazi do velike promjene. Vraćaju se zimski praznici u dva dijela. Nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna, traje do utorka 15. lipnja 2027. godine. Stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će biti upućen u javno savjetovanje. Prema prijedlogu, zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja 2027. pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja. Drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače, s time da nastava počinje 1. ožujka. Riječ je o prijedlogu upućenom na javno savjetovanje, a konačna odluka trebala bi biti donesena kroz mjesec dana. Saborski zastupnici danas za temu imaju izmjene zakona o strancima, kao i SDP-ov prijedlog kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjenama i dopunama zakona o strancima se uvodi poznavanje hrvatskog jezika i pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad, ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonce omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine, a na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. U samoj raspravi prethodili su zahtjevi za stankom u kojima je odmah zaiskrilo između zastupnika Mosta i HDZ-a.
7: Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće. I vi cijelo vrijeme govorite da vam je stalo do hrvatskih radnika. Pa zašto ne uvedete zaštitnu polugu plaća? Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj. Time ćete pokazati da vam je stalo do hrvatskih radnika. To je zaštita rada. Onaj tko to ne razumije, taj samo administrira dugoročno nestajanje Hrvatske.
8: 750 tisuća dozvola u zadnjih 5 godina za strance. To je demografski slom, to je iseljavanje naših mladih, to je urušavanje radne snage, cijene rada, to je antidemografska, antinacionalna, antisuverenistička politika koju vi provodite, kolega, i vaša vlada Andreja Plenkovića.
9: Da je kolega Petrov malo češće u Saboru i da Mostovci malo bolje čitaju materiju koja je pred njima, shvatili bi da za jednog radnika se može izdati više radnih dozvola, odnosno da broj radnih dozvola nije ekvivalent broju radnika.
10: Kolega iz Mosta, ja mogu konstatirati da hrvatski građani mogu biti mirni. Jer da su kolege iz Mosta nešto pohvalile, onda bi se svi trebali zabrinuti. Ovako vidimo da sve ide upravo onako kako treba biti.
0: omalovažava nas ova ekipa iz Mosta. Dolaze iz doline bivših ministara, dali smo im priliku da rješavaju sve probleme hrvatskih građana. Nažalost, nakon dva mandata morali smo ih jednostavno vrlo kratka izbaciti iz vlade, jer su radili sve suprotno onome što danas govore. Tako da, ovo što oni danas govore, pogotovo ovaj bivši kandidat za premijera koji je izgubio uvjerljivo na izborima, doprinosi samo njima. Držite se vi SDP-a kao što se drži Miro Bulj, bit će sve u redu.
5: Možemo ka Jelena Miloša upozoriti na problem agregatora koji posreduju na tržištu rada.
11: Mi imamo ozakonjen model kojim smo stvorili doslovce tisuće agregatora, model kojim su prevare itekako moguće, što smo vidjeli nedavnim uhićenjima zbog sumnji na porezne prevare. Naime, mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje. Takvim modelom, još jednom ponavljam, napravljena je neprocjenjiva šteta i radnicima i državnom proračunu i vrijeme je da mu stanemo na kraj. Vrijeme je da se maknu s priče agregatori i da platforme kao što su Bolt, Volt i Uber imaju iste obveze prema svojim radnicima kao što to imaju u ostalom
12: hvala
11: i svi
12: vam.
11: Drugi poslodavci
12: hvala
11: u Hrvatskoj.
12: Vam. Hvala vam.
5: Zastupnik IDS-a Dalibor Paus ističe da u ovom zakonskom prijedlogu zapostavljena integracija stranih radnika koji bi trebali gledati kao ljude, a ne kao ekonomski resurs.
13: Činjenice da je hrvatsko gospodarstvo, ali i javni sektor već u ovom trenutku, treba strane radnike. Jednako tako moramo biti svjesni da oni ne dolaze samo kao radnici, nego nama dolaze ljudi, ljudi sa svojim vrlinama, ljudi sa svojim manama i trebamo ih tretirati kao ljude i trebamo se prema njima ponašati na način da poštujemo ono što jesu, ali ne na način da ih shvaćamo samo kao privremeni resurs u ekonomskom smislu. Dakle, želimo istaknuti sljedeće. Cjelovita integracijska politika nedostaje u Republici Hrvatskoj. Ove tehničke poboljšice jesu zaista poboljšice u postojećem sustavu i dalje zadržavamo onu manu koju imamo, a to je da ih ne prepoznajemo kao ljude koji žive među nama i
12: vrijeme.
13: Koji moraju i dovesti svoje obitelji
12: hvala
13: vama
12: vam.
13: U nekom trenutku i moraju biti integrirani.
5: Predlog je branio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji ističe da brojke pokazuju silazni trend u broju novih stranih radnika i izdanih dozvola.
14: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je dakle jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage. Takav trend nastavljamo i u prvih 4 mjeseca ove godine, kad je izdano 5% manje ili 3438 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine, a već smo konstatirali da je prošle godine bilo 17,3% manje nego 2024. I što ćemo sad? Ovdje se govori o porastu, o preplavljenosti Hrvatske migrantima, a nama brojevi iz godine u godinu padaju. Za ove koji misle da je ovo zamjena stanovništva, s obzirom da su jedne i druge kategorije privremeno tu, je li zamjena stanovništva 20 milijuna turista koji dolaze u Hrvatsku ili ovih 113 tisuća koji su dobrim dijelom u funkciji svega onoga što je za hrvatsko gospodarstvo važno. Jer kažem, i ovih 20 milijuna dođu i odu, a i ovih 113 tisuća na današnji dan će otići u najvećem broju.
5: Jedan od 7 potpredsjednika vlade i ministar obrane Ivan Anušić u intervju za časopis Hrvatski vojnik iznio nove detalje o stambenom zbrinjavanju vojnika, sudbini obalnih brodova te uvođenju najmodernije tehnologije obuku ročnika. Anušić je potvrdio da MORH dovršava pravilnik koji bi trebao sufinanciranje stambenog kredita pripadnika oružanih snaga koji nemaju svoju nekretninu. Ministarstvo obrane sufinanciralo bi ratu kredita u određenom postotku. Ovaj potez vidi kao ključan alat za zadržavanje vojnika na tržištu rada uz već provedeno povećanje plaća koje za vojnike u prosjeku iznosilo 40%. Ministar se osvrnuo na višegodišnju sagu oko izgradnje obalnih ophodnih brodova u splitskom brodogradilištu. Priznaje da za Brodosplitom nije postignut dogovor oko cijene dovršetka preostala 3 broda. Mi na to nismo mogli pristati, bili smo prisiljeni tražiti povrat naših brodova i njihov upis u sustav MORH-a. Rješenje je sad tražiti kroz novi strateški projekt nabavu korveta. Plan je da novi izvođač, kojeg trebaju odabrati u paketu s korvetama, dovrši 3 sporna ophodna broda, što bi prema ministrovim riječima bilo najbrže i najjeftinije. U ponedjeljak 18. svibnja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj koju će dobiti 19.367 korisnika za što je osigurano 3,1 milijun eura iz državnog proračuna, izvijestili su iz Zavoda za mirovinsko osiguranje. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura, a od svih korisnika 80,24% su žene, a 19,76% muškarci. Pravo na naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina. Moraju biti ispunjeni drugi zakonom propisani uvjeti, a jedan od njih je da prihod korisnika ili prihod članova njegova kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 320,44 eura. Ovi sa preko 320 eura mjesečno su lovatori i bezosti. Istarska županija je i ovoj godini omogućila organizirani prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50 tisuća eura. Pilot projekt provode udruga Liga protiv raka Pula i klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula u partnerstvu sa općom bolnicom kako bi pacijenti imali besplatan i siguran prijevoz na kemoterapiju. Pilot projekt Skupa Gremo prvi put pokrenut 2025. kad Istarska županija za njegovu provedbu osigurala 50 tisuća eura, dok je za 2026. godinu osigurano dodatnih 50 tisuća eura. Čim ukupna vrijednost financiranja pilot projekta iznosi naravno 100 tisuća eura u 2 godine. Grad Pula i Zaklada Ana Rukavina organizirat će akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, koja će se održati u četvrtak 14. svibnja od 11.30 do 13.30 u Komunalnoj palači. U registar se može upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Sam postupak upisa je anoniman, jednostavan i bezbolan, te traje svega nekoliko minuta, uključuje ispunjavanje pristupnice sa osobnim podacima te uzimanje uzorka krvi.

0: Bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Eduard Kolić prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov, izvijestila istarska policija, navodeći da nastavlja provoditi izvide u suradnji sa državnim odvjetništvom. Kolića će identitet u službenom priopćenju nije naveden, sumnjiče da je u neutvrđenom razdoblju ove godine na području Nacionalnog parka koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova. Policija obavila pretragu po čemu su pronašli i oduzeli predmet kaznenog djela, čije je posjedovanje zabranjeno. Kolić je utorak poslije podne ispitan u istarskoj policiji, te je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode, izvijestili su iz policije. Nakon objave snimki navoda o mogućim nezakonitostima, ravnateljica Nacionalnog parka Nataša Stojkovski jučer je podnijela kaznenu prijavu protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka, javlja HTV. Prema njenim riječima, aktivnosti upravljanja divljači na području Nacionalnog parka provode se isključivo u okviru programa zaštite divljači i sukladno važećim zakonskim propisima.
1: Temeljem izjave Eduarda Kolića i stručne voditeljice imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list i posjeduje znači lovačku iskaznicu. Vrijeme.
0: Vrijeme je danas bilo ljepše nego što će biti sutra. Sutra pretežno oblačno vrijeme, sredinom dana i poslije podne, mjestimična kiša, naročito na riječkom području i u gorju. Puhat će umjereno jako jugo, navečer jak jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 4 do 11, a najviše dnevne bit će između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva. Dobro, bolje da ne gledamo kako će vrijeme biti u petak već, iako mnogi od vas to znaju. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestrala.

A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
3: 4 FM Radio Maestro.
4: Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping and the jam is bumping. Look at

0: Mladine, Radio Maestra.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: Eto nas naravno sa pravom radošću u novoj epizodi Rubikove kocke. Vrijeme bilo da malo upoznamo i ekipu koja dolazi iz strukovne škole. Najavili smo ih par puta, to su onako s nama u učeničkom timu Astrid Viljevac i Samuel Bakić. A s njima je upratni profesor Josip Lučić i svima želimo dobrodošlicu u studiju Radio Maestrala. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dakle, evo, Josip, ti kao profesor ćeš nam poslužiti za nekakvu lijepu, onako finu predstavu projekta. Čuli smo za projekt škola i zajednica koji se odigrava u raznim školama, a ovdje je projekt o zdravoj prehrani, pa najbolje da ti kažeš kad je to nastalo, od čega se sastoji i što je sve najvažnije.
4: Može, evo, da prvo predstavimo široj javnosti, škola i zajednica ili kratko ŠIZ, jeste fakultativni predmet iz odgoja i obrazovanja, koji na radost svih učenika jeli, nema udžbenik, nema određene ispite, apsolutno je podređen učenicima, oni biraju temu kojom će se baviti, tako da ove godine su učenici strukovne škole odabrali temu utjecaj prehrane na svakodnevicu učenika. ŠIZ je u Istri drugu godinu za redom, inače osnivač mu je profesor Boris Jokić.
3: Baš ono dobro, kad je ta kratica ŠIZ, onako znači neko...
4: Da, šiziti.
3: Dobro, evo, pretpostavljam da je 10 učenica i učenika uključeno u ovaj projekt.
4: Da.
3: Tako mi je napisalo.
4: Da, 12 ih je ukupno 12, ove godine i moram ih zbilja pohvaliti da su marljivi, da su radni, zbilja prionuli su na taj posao. Zato što opet, kažem, nema nikakav udžbenik, nemamo nikakav materijal, sami određujemo temu, sami biramo temu koja nas zanima, odnosno koja njih zanima. I kada im pustite određeni prostor, onda drugačije je manevar. Oni se više posvete određenoj temi nego li kada ih ukalupite u nekakvo gradivo ili nekakav drugi projekt koji je vama nešto bliži.
3: Ima li u ovom projektu kontinuiteta da se treba svaki tjedan nešto stvarati i kreirati, kako to izgleda?
4: Pozitivan dio jeste i taj što ŠIZ nema ustaljenu satnicu, inače 70 je sati tijekom godine, ali to znači da se možemo susresti svaki drugi tjedan, svaki treći, obilazimo grad pa tu potrošimo malo više vremena nego li u školi i slično. Priprema projekta, kontaktiranje aktera, kontaktiranje gradonačelnika, župana i slično, tako da dosta je fleksibilan raspored što se i meni kao nastavniku jako, jako sviđa.
3: Mm-hmm. Da li su ovu zdravu prehranu, ne znam, prioritetna ona saznanja koja nas vode mediteranskoj prehrani ili možda to nešto sasvim drugo?
4: Pa ispostavilo se, ja sam inače kontinentalac, ali ispostavilo se da je mediteranska prehrana top, da je vrh vrhova i da bez nje u stvari ne ide. Imali smo i anketu u školi koju smo provodili, provešćemo i u gimnaziji koja je ili sestrinska škola blizu naše, sa željom da ostvarimo potencijal da se otvori nekakav marendari nedaleko škole ili u samoj školi, ili u kojem bi imali mogućnost učenicima pružiti ipak nekakav kuhani obrok zdravi. Ispostavilo se dosta da učenici zbog nedostatka ili adekvatnog prostora odlaze često u pekare, kupuju zapravo nekakvu lošiju hranu, lošije se hrane zbog tih nedostataka osnovnih ili uvjeta.
3: Da, postoje neke pekare koje su možda simpatičnije i draže,
4: da,
3: gdje ima onako nekih originalnih proizvoda.
4: Da.
3: Često naletim baš u to vrijeme kad radim u popodnevnom terminu, onda naletim naravno na onaj trenutak koji označavam arendu, pa vidim skupine koje lete. Evo, možda će nam Astrid u samom početku reći. Astrid, kad si ti prvi put čula za termin zdrava prehrana, kako si se odnosila prema tome i što tebi to znači?
5: Prvi put sam čula za taj termin kad sam došla u prvi razred srednje, zato što je to moj smjer.
3: I, da li ti je to možda bilo onda naporno, smiješno ili si rekla to će meni za koju godinu biti blisko?
5: Pa bilo je zanimljivo zato jer učimo o zdravom životu i time ću se baviti kasnije u životu.
3: Mm-hmm. Reci mi kako si ti došla do ovog odjela treći razred si nutricionist? Da li je to bilo slučajno ili...
5: Pa bilo je da, slučajno.
3: Slučajno. Nije ti sad nikad bilo žao što si to učinila?
5: Ne, drago mi je da sam mm-hmm. napisala.
3: Da li si ti napravila nekakve preinake u svojoj prehrani od kad razmišljaš na ovaj način, totalno nešto uokvirila, maknula ili i dalje ti treba vremena da se privikneš na nešto što je zdravo?
5: I dalje mi treba vremena, da.
3: A da. Dobro. Evo da čujemo što će nam Samuel reći o svemu tome, dakle kako si ti ušao u samu školu, kako te počeo zanimati nutricionizam?
6: Evo, samim tim ja nisam birao nutricionističku školu kao taj smjer jer me zanimalo nešto previše o prehrani do sada. Evo sada sam puno više naučio o prehrani, o to nekom zdravom stilu života. Posebno svaki sportaš bi za sebe trebao znati šta jesti, kako jesti, kada jesti, šta se odvija u njegovom tijelu kako bi zdravije živio, kako bi napredovao u svom sportu. Tako da ja sam ušao sa nekim ciljem, to je četverogodišnja škola makar. Kako sve više vrijeme je išlo, sad mi je drago da sam upisao tu školu i vidim koliko ja kao nutricionist znam više nego neko koji ide u neki drugi smjer, u neku drugu školu, znam o vitaminima, mineralima, hrani, šta treba jest kako, znam neke određene stvari koje se odvijaju u tijelu, tako da mi je stvarno drago da sam to upisao.
3: Ovo što si ti govorio prije, naravno je povezano jako sa sportom, ti si u sportskom elementu i vjerujem da si od uvijek posvećivao to vrijeme pažnji u tome šta ćeš unositi i kako će ti to odraziti tvoju sportsku snagu.
6: Da, kako se duže godina bavim sportom, evo kad sam bio manji stvarno mi to nije bilo neki nešto bitno šta unosim u svoje tijelo i kako se moje tijelo na to sve reagira, ali sad kako vrijeme ide vidim da šta treba jest prije treninga, kad, koliko prije, zašto, na primjer, nisam odradio dobro trening, zašto sam mogao odraditi bolje, zašto nisam imao snage na nekom određenom tipu treninga, kako bi to mogao unaprijediti, znači sve pratim i za svime idem.
3: Aha. Dakle, već prije si mogao otkrivati nekakve izvore zdrave prehrane, pa onda reci nam što ti misliš o svemu tome i što je u tome najvažnije.
6: Mislite općenito kao da, nutricionizmu? Pa mislim da je bitno osvijestiti sve ljude općenito da bi svako trebao znati barem jedan određeni dio, ne jako puno, barem neki određeni dio prehrani kako bi zdravije svi živjeli. I to stvarno nije toliko komplicirano. Naprimjer, smatram da prvobitno svi sportaši koji se bave sportom bi stvarno trebali znati nešto o tome jer to je za njih najbitnije. Pa onda svi ostali koji se i ne bave sportom bi trebali znati kako održavati svoje tijelo, svoj život, svoj imunitet, svoj organizam. Kako da je zapravo bitno što unosimo u sebe, a ne mm-hmm. ostalo. Tako.
3: Postoji li neka opterećenja gdje si isto tako sad ne možeš maknuti od nekakvih recimo pod navodnicima nezdravih stvari ili si lako sve to?
6: Pa ne, evo kako ja stvarno smatram, ja dosta treniram, mm-hmm. Nije mi niti toliko bitno na kraju, smijem stvarno ponekad unijest nešto što nije zdravo, zato jer je najbitnije balansirati u toj prehrani nekako je zdravo, tako da se smijemo ponekad počastiti nečim što nije toliko zdravo, naprijed nešto slatko uvijek možemo mi pojesti. Naravno to ne znači da možemo pojesti 10 pekarskih proizvoda i jednom tjedno jest nešto zdravo i kao mi mijenjamo svoju prehranu.
3: Postoje li u tim pekarskim proizvodima neki koji su onako popularni koje možda najčešće znaš ugrabiti?
6: Pa evo, znam šta ja uzimam, a isto tako šta uzima većina mojih kolega iz razreda i cijele škole praktički. Svi idu u pekare, pretežno svi uzimaju tosteve već gotove, jer tek tamo se naprave tostevi. Onda slatki proizvodi, bilo koji pekarski kao krosani, krofne, neki savici tamo iz brionke i tako. To je najpopularnije što svi mi uzimamo. Tako da.
3: imali nekad u džiru špinata ili tako nekih sličnih stvari?
6: Pa gledajte, kad bi imali kako doći do tako nekog izvora hrane, ja mislim da pretežno jako puno ljudi stvarno bi išlo, kad bi uspjeli naći način da to napravimo da nije toliko skupo, onda bi više njih odabralo zdraviji način prehrane nego tako nešto kao pekarski proizvodi, ali pošto je sve jako daleko i jednostavno nemamo načina, jedino to nam ostaje, nešto moramo jesti.
3: Poslije ću vam otkriti da niko ne čuje neko utočište koje je tu blizu gdje bi možda pronašli nešto što vam odgovara, ali dobro, to ćemo popričati onako. Astrid, što ti kažeš, da li ti imaš ovisnost o nekim svakodnevnim specijalitetima koje ste najčešći u upotrebi?
5: Pa ja uglavnom nosim svoju marendu od doma i to bude onako zdravo i domaće napravljeno, ali isto tako svi isto kolege iz mog razreda svi tako uzimaju pekarske proizvode i slično.
3: Kako ti sad gledaš na sadašnjost i budućnost svog nutricionizma? Da li si spremna za razne zaokrete?
5: Pa spremna sam da naučim puno više o tome, da idem na faks i da se u budućnosti bavim sličnim poslom.
3: A koliko si često, ne znam, angažiran oko toga da nešto radiš u nekoj kuhinji, da pomažeš mami ili slično nešto? Ili ti je to ono jednom godišnje?
5: Ponekad, nečesto, ali ponekad.
3: Samuel, da li ti voliš biti u kuhinji i kreirati neke?
6: A mislim, naravno, uvijek volim pomoć mami i tati, kogod da nešto radi, baki, dedi, uvijek sam tu za pomoć. Ili ako ne, uvijek znam dati neki savjet, pošto zbog ovog smjera naučilo me puno, ne samo radi mene, nego kako bi naučio svoje roditelje, prijatelje ili bilo koje kolege, ljude koje poznajem, da ih osvijesti malo više. Onda neki ljudi stvarno ne znaju neke stvari. I onda ispadne da ljudi koji pokušavaju jesti jako puno zdravog zapravo kvare svoju prehranu jer ne jedu balansirano ili umjereno, nego ili jedu previše ili premalo istih proizvoda, primjer.
3: Evo, pitat ćemo još za kraj ovog prvog dijela našeg profesora. Naravno, ti nisi toliko, jesi odrasli od njih, ali nisi toliko stari. Ja. Da li postoje neke razlike u tim prehranama koje su bivale nekad, malo prije i sad? Pa tu treba raditi velike neke pomake.
4: Pa, s obzirom da sam ja došao s drugog kraja Hrvatske, mi smo imali svoj marendari u školi i imali smo zbilja mogućnost, jeli puno veću nego li oni. Nije sad kritika, nije kriva škola, jeli malo tu mora i županija pogurat. Ali škola je raznolika, imamo i nutricioniste, imamo i mesare, imamo i stolare, različita su usmjerenja i onda nutricionisti još nekako imaju znanja o tome i onda se drže tog nekakvog plana, dok drugi, kažem, ono što primijetim po razredu, što vidim po ostacima, jeste dosta malo poražavajuće i po anketi koju smo proveli. Ali ono što me raduje zbilja jeste to da imali smo par pitanja vezano za taj marendari, pa je 80% ispitanika se izjasnilo da bi htjelo imati marendari, a 71 zarez nešto je izjasnilo se da bi kupovalo hranu u tom marendariju kada bi im bilo omogućeno ili da imaju nekakav kuhani obrok. Tako da to me onako raduje i činjenica što nas je, gradonačelnik nam je odgovorio na upit učenika, je li obećao nam jedan termin da nas sasluša naš problem koji imamo. Evo.
3: Eto, to nam je jako drago, imamo jednu prigodnu pjesmu koja će raspoloviti naše druženje, ona se zove Dijeta i onda se vraćamo.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: Evo nas dakle u drugom dijelu Rubikove kocke. Predstavljamo projekt u zdravoj prehrani. O kojem nam je govori profesor Josip Lučić i naši gosti, koji ćemo sad još malo istražiti, Astrid Viljevac i Samuel Bakić. Dakle, evo, htio bih vas nešto pitati o tome kako kroz ove godine, evo, Astrid, ti gledaš na te neke predmete, da li postoji neki koji su ti možda malo problema donijeli ili ti nisi ono kao dragi?
2: Pa, svi su onako jednaki. Nije da sam neka odlična učenica, ali onako sredina neka.
1: Mm. Nije ti trebalo nikad instrukcije iz nekog predmeta?
2: Ne.
1: Reci mi, ovaj, kako se snalaziš sa jezicima?
2: Pa znam samo engleski i to mi ide dobro.
1: Mm. A da li si ikad razmišljala o upoznavanju nekog drugog jezika koji je ti jako simpatičan, mislim ono, kroz koju godinu ili ima vremena za to?
2: Da, možda onako španjolski ili jel italijanski.
1: Dobro. Samuel, što nam ti možeš reći o svojim iskustvima sa predmetima u školi?
3: Pa naravno, tu postoje neki stručni predmeti, tu imamo predmete koje svako ko ide u školu mora proći, kao tipa matematika, hrvatski, engleski, to jezici. Ti predmeti, to su neki predmeti koje svi moramo znati normalno. Ovi stručni predmeti su baš jako zanimljivi. Svakom kojem je zanimljiv nutricionizam sam po sebi će naučiti taj predmet samo na slušanju, davanje malo pažnje na satu.
1: Mm-hmm.
3: Znači, stvarno je interesantno i jako lijep smjer.
1: Što ti možeš reći o nekom približavanju jezika svojih? Da li si ono u nekom totalno in, vidiš ga, voliš ili još želiš nešto naučiti?
3: Pa evo, kako u školi imamo, možemo birati da li bi htjeli engleski ili njemački primjer, barem tu kod nas. Ja normalno učim engleski kao i većina učenika i to mi je isto vrlo lijep jezik, znam ga, pričam ga godinama. I u budućnosti bi volio još neke jezike naučiti, naravno, ovako usputno, kao tako talijanski, španjolski. Talijani su odmah blizu nas, tako da je jako koristan. Jako koristan i njemački, jako puno stranaca tu dolazi. Znači, bitno je znati te jezike kao netko koji je naš smjer, kako bi mogli zapravo objasniti drugim ljudima, jer ako jednog dana želimo raditi negdje vani, morat ćemo se mučiti, a ne sad da odmah krenemo, primjer, tako da.
1: Evo, malo smo prije u prvom dijelu našeg razgovora dotaknuli sportske elemente tvoje, znači to su izvan nastavne aktivnosti. Reci mi, da li si od početka nekog svog života možda bio u nekakvim sportovima di ima više komada ili si uvijek bio individualac?
3: Pa mene tata inače ovako uveo u sport, on je uvijek imao neki moto da dijete mora od kad je maleno trenirati, zato jer radi cijelog zdravog života, evo, isto i on je bio sportaš, tako da bio sam trenirao nogomet jedno vrijeme kao golman, barem 2 godine, kasnije sam ja prelazio i na rukomet, tako da...
1: Mogu te zamisliti na nekim štadom, vratimo nekog velikog kluba kada okimoš takav.
3: Da,
1: to ti
3: da.
1: Nije žao što si ostavio nogomet?
3: Pa mislim da sve ima neki svoj da. Razlog, tako da mislim, jako mi je drago da sam ja prošao i nogomet i rukomet kao te timske sportove, zapravo da steknem neko iskustvo i motoriku. Prošao sam trenere, upoznao jako puno ljudi, tako da mi je vrlo drago, ali jako mi je drago da sam kasnije mijenio sport. Evo primjer, sad sam u boksu,
1: tako.
3: Znam većinu trenera, znam svakog trenera u Istri, znam skoro sve i u cijeloj Hrvatskoj, tako

0: se za svaki sport, svako natjecanje je teško i treba neki udio hrabrosti u tom.
1: Astrid, što nam ti možeš reći o izvanškolskim aktivnostima od osnovne škole do sada?
2: Pa ja se trenutno ne bavim nikakvim sportom.
1: Nisi nikad ni pomišljala na to?
2: Pa nisam baš, ja sam se bavila odbojkom jedno mm-hmm. vrijeme, ali to je bilo kratko, možda godinu, dvije.
1: Nešto drugo, nekakav ples ili tako?
2: Ne, to ne.
1: No dobro, Astrid, da li ti sad u ovom trećem razredu imaš dovoljno slobodnog vremena za sebe, ono, nisi toliko opterećena ili ti ponekad nedostaje?
2: Pa nisam opterećena, ne, imam dosta slobodnog vremena, nemamo puno. Mm.
1: Samo jel kako ti, da li ti slobodno vrijeme stavljaš u neki kut i ono sve imaš kako treba ili?
0: Pa evo sad, jedno vrijeme sam malo bio izvan aktivnosti jer boksa zbog bolesti i tako, sad sve u redu. Ali inače kako bi neki moj dan izgledao, običan tjedan je škola, doma ručak, malo odmor, sat vremena trening, doma, učenje ili nešto vezano u školu i drugi dan i tako i spavanje. I to je bio svaki neki dan. Ali naravno kako sve ide dalje i kako se napravi neki tim, malo veća organizacija, više trenera, kako smo uveli malo neke ozbiljnije stvari. Stvarno oni svi gledaju kako bi ja imao više vremena za neke svoje stvari, tako da nije uvijek sve samo trening i nemam vremena ni za prijatelje, ni za neke svoje hobije, niti za ići vani s nekim, tako da stvarno sve se prilagodi i sve se namjesti, nikad nije teško. Čak i sa toliko treninga i školom i sa puno obaveza uvijek se nađe neko vrijeme.
1: Astrid, možeš li reći da ponekad moraš se maknuti od ovisnosti o društvenim mrežama ili si lako ovaj, u tom svijetu snalažljiva?
2: Pa ja nisam toliko na društvenim mm-hmm. mrežama jer većinu niti nemam, tako da nije mi to nekakav problem.
1: Znači nisi ovisna o tome?
2: Ne.
1: Samo jel ti isto nisi ovisna na društvenim mrežama?
0: Pa zna biti stvarno trenutka kad ja znam prve sati na mobitel, ali to zna biti primjer na večer ili nešto. I tu stvarno ponekad znam kvarit svoj vlastiti organizam, neke svoje navike, ali kad imam puno treninga jednostavno ne stignem i da stvarno želim ja ne stignem, nemam vremena. Dok sve napravim već bude jako kasno, onda nemam vremena jednostavno ići na mobitel i biti nešto predugo, to je cirka vrijeme, sat vremena, maksimalno koliko ja imam vremena.
1: Ja mu sad još jednom doznate onako kako bi trebao izgledati izlazak iz vaše škole, što bi trebalo obilježiti vašu blisku budućnost?
0: Pa mislim da sa nutricionizmom ima jedan određeni dio poslova koji bi mi mogli raditi. Primjer, nije jako veliki rang tih poslova, ali stvarno ima sve što nam se nudi je zapravo skroz naš smjer. Što ne bi nitko drugi mogao raditi ko nije završio neki tečaj, ali kao naša škola mi bi dobili neku veću, kako da to kažem, veće priznanstvo za neki posao. Tako da stvarno ima toga, makar ovo je meni osobno je to samo neki put na kasnije neki KIF, sportski fakultet, koji se sad zove DIF, ne, KIF, kineziološki fakultet, je sad trenutno.
1: Što ćeš, Astrid, ti reći? Malo si spomenula, sad možeš ovako napraviti tu svoju sliku budućnosti nakon škole.
2: Pa isto tako mislim na faks za dalje, za nutricionizam i baviti se time kasnije u životu. Mm-hmm.
1: No super, da li vas dvoje, Astrid, ti meni reci da li imaš neku želju za nekakvim putovanjima i da li si sklona tome upoznavanju nekog svijeta koji te okružuje, da li se nešto sviđa i htjela bi što prije upoznati?
2: Pa voljela bi da obići što više mogu država i gradova. Mm.
1: Samuel, ti isto si ljubitelj putovanja, da li voliš velike sredine?
0: Pa stvarno, evo, inače nisam puno putovao, jednostavno ne bi imao vremena i tako, ali sad organiziram nakon ljeta, nakon što prođe sezona, otići negdje s tatom, otići na jedan put evo, u London, tamo isto odraditi, povezati se sa ljudima iz svijeta boksa, upoznati tamo trenere, stvoriti neke kontakte i nadam se da će to proći što bolje vezano za moj kasniji život. Nije samo cilj putovanja. Mm.
1: Naravno, da li postoji sad u ovom trenutku neko koga bi ti htio istaknuti i pozdraviti na kraju našeg druženja?
0: Stvarno bih htio, vezan za našu školu, htio bih istaknuti profesoricu, jednu koja nam je za stručne predmete i jako ima velik autoritet u našoj školi, jako je dobra, dobro nas je naučila puno. To je profesorica Marina Antonijević.

0: kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Maestral. Your music.
3: Hit tjedna.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Povodom Svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratki panel razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.

Evo, još jedna najava pri kraju našeg druženja. Nakon ove zanimljive Rubikove kocke, recimo da je današnji dan stvoren za neke događaje koji će ljudi pamtiti i koji im donose radost. Novo čitanje kapitalnog dijela istarske književnosti u čitateljskom kružoku kluba knjižere Giardini 2. Danas u 19. sati u fokusu kluba u klubu čitateljskog kružoka bit će legendarni roman književnog barda Milana Rakovca, Riva i druži. Ili kako su naša dica? Prekretničko štivo koje nam dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poistovjetiti istovremeno pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti i jezika. Sudionici i sudionice razgovarat će sa kulturologom Erikom Mušićem koji se u svom znanstvenom i scenarističkom radu bavi vremenom poraća u Istri. Erik Ušić je rođen 1922. u Puli, živi u Vodnjanu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Rijeci, doktorirao na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani. Autor je knjige Zidovi pamte, te znanstvenih i stručnih članaka, eseja, likovnih kritika i prijevoda stalinskog jezika na hrvatski. Jedan je od organizatora Vodnjan Film Festival u Fažani, Film Festivala uz ekipu Novog Vodnjanskog filmskog vala, koautore dva igranih filmova, The Girl in the Blue Dress i La Predstava. To radi kao viši asistent na odsjeku za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci u sklopu istraživačkog projekta Main Pop. Dakle, važni događaj večeras u klubu knjižari Giardino 2.

0: sam degutantan pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar, grije kamen, a ja sam
1: uzemljen.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99, keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99, džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89, umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39, sok Santal razne vrste 1 litra 1,69, sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89, tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99, omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelio.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva tri mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.

0: 954 FM.
1: Možda kada slušam Maestral.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: zic, Maestral Grize.
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Dok kroz brda i doline kamionom pićim, Radio Maestralom se dičim.
1: Dragi ljudi, polako privodimo kraju ovo naše sunčano druženje na Radio Maestralu. Ja sam Sandro i evo, nadam se da ste uživali u nešto malo i bržoj pozitivnoj muzi, baš onakvoj, kakva najbolje sjedne uz ovako lijepo popodne. Hvala vam na društvu, gdje god bili. I ništa, želim vam ugodnu, mirnu i lijepu večer. Mi se čujemo opet uskoro na Radio Maestralu, a odjavljujemo se uz The Cooks i Naive. Ciao.

Povodom svjetskog dana hipertenzije, istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratki panel razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.

I u mojoj se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Terre.

0: and it goes a little something like this.
1: Good music is what you can count on. Count on.
2: Radio Maestro, pull up.
3: 95 Kung Fu.
4: I hope you have the time of your life.
5: Je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom